Черекоп, Будуньяда, Аулетлер, Анайтаган, Сөзлени аңламайған. Бір балаққа түшіп, Башына тұтып, Кел анам, көмекке чақыраған. Бір балаққа түшіп, Башына тұтып, Кел анам, көмекке чақыраған.

Барызат саға, барызат саға, тілімен маға тұңылай. Барызат саға, барызат саға,